0: Ты Боруслановский, Скрелики Данс и Раш Невью Мэлис.
1: Третья вета.
0: Keliaujame į vietą numeris 3. Čia mes turime Zygą iš penktos ir dainą Mergina,

мишкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дежу, дішта.